0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Oj, fanta, ki ste devido.
2: O, žujo, kva je desto?
3: Kva je desto? Kva
2: je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto?
3: Kva je desto?
2: Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva je desto? Kva